Teşekkür ederim.

0: Så er det blevet søndag igen, og klokken har passeret 09.00. Det er ens betydende med, at Nibe 19 er på banen, og dagens første program, det er som sædvanlig Danstuppen. Og I vil komme til at høre tre bobler, 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og tre melodier, der ikke opnåede stemmer nok. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.
1: Støt vores sponsorer, de støtter vores radio.
0: Som sædvanligt lægger jeg ud med de tre bobler, og den første, jeg har valgt i dag, det er en, der hedder Hej Heidi, og nummeret, vi skal høre, det hedder Mod.

Det var plads nummer 11 på 12. pladsen, der finder vi Mikkel Ørligur Andersen. Og det er med et nummer, der hedder Tro, Håb og Kærlighed. Altid aktuelt.

På plads nummer 13 finder vi en god kending af Radio Neve 19 og Danstoppen. Og det er simpelthen et nummer, der er så nyt, som det overhovedet kan være. Vi har lige modtaget det. Det er Peter Aldal, og det er et nummer, der hedder Når mosekonen brygger.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Så skal vi ind og have de 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen. Og på plads nummer 10, der finder vi sidste uges nummer 8, det er Jens Bæk Nielsen med nummeret Hvis jeg kunne leve livet om. Det er 7. gang, den er med, og den opnåede 449 point.

På 9. pladsen finder vi en nyhed. Det er nemlig Annette og Tom med nummeret Sommerhuse. Den blev tester fra plads nummer 12, og den opnåede 508 point.

På 8. pladsen, der finder vi sidste uges nummer 7. Skal vi en tur til Færøen og have fat i Herborg Torkildsdottir med Dengang, da jeg var lille. Det 7. uge, den er med, og den opnåede 527 point.

Sidste uges nummer 5 finder vi på 7. pladsen. Det er to tosser på tur med nummeret Vi er studenter. Det 6. uge, den er med, og den opnåede 539 point.

Blyfri 95, de var nummer 9 i sidste uge. Det er tredje uge, den er med, og nummeret, de hedder Vi er skabt for hinanden. Og den opnåede 549 point.

Sidste uges nummer 3, Henning Vad. Han er faldet til en femteplads. Det er med nummeret, når facaden bliver lagt. Og det er femte uge, den er med, og den opnåede 577 point.

På fjerdepladsen finder vi sidste uges nummer 2, det er Michael Winkler. Det er med nummeret Stjernesol. Det er 9. gang, den er med på listen, og den opnåede 594 point.

På tredjepladsen finder vi Vestenvind. Den var nummer 4 i sidste uge. Det er 8. uge, den er med. Med nummer, når jeg tænker på dig. Og den opnåede 606 point.

Dagens anden nyhed, den gik faktisk ind på en anden plads. Og det er jo sådan en lokal mand. Det er nemlig Anders Kragelund med nummer Festivalsangen. Det er så første uge, den er inde på listen, og den opnåede 690 point. Så tillykke til Anders Kragelund.

Så kan vi sige tillykke til Claus og Sørens også, for de holdt nemlig deres førsteplads fra i sidste uge. Men vi er så også nødt til at sige, det er faktisk sidste gang, de er på listen, for de har været her 10 uger nu, så den kan I ikke stemme på igen. Men den opnåede 868 point, så tillykke til jer.

0: Støt vores sponsorer, de støtter Radio Nibe 19.
1: Og de tre, der ikke opnåede stemmer nok, det var Sats med sæsonen forbi. Og den opnåede 2 uger på listen.

Mette Randbo, hun fik 5 uger på listen, og det var med nummeret Bjørnen Vågner, og den gik ud fra en 10. plads.

0: Malamuk fik ikke stemmer nok med nummer af hovedet højt, så bedre held næste gang.
1: 1, 2, 3,

0: Det var så listen, som den tog sig ud i dag, den 31.5.2026. Og så mangler jeg jo faktisk kun lige at gøre opmærksom på de fire, der er blevet udtrukket til at have vundet 3 stykker gratis musik. Og det er medlem nummer 695, nummer 899, nummer 1538 og nummer 1668. Og I kan jo ringe og stemme på Danstop nu her, når klokken den 10.00, og det kan I fortsætte med frem til klokken 13. Og så kan I stemme mandag fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20 og fredag fra klokken 17. Og Danstoppen, den bliver genudsendt på fredag, når klokken den bliver 20.00. Og bliv endelig på stationen, der er godt musik resten af dagen på de her frekvenser. Og med det, så vil jeg gerne sige, ønske jer en god dag, og tak for nu.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Nibeniden.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du altid

Vi har i dag søndag den 31. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold, seniorer. Bankospil i stuepuse i Støvring hver mandag aften kl. 19. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Så er der Bankoens venner i Kås. De har bankospil hver torsdag aften kl. 19 i Kås Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.30, og spillet starter kl. 19. Alle er hjertelig velkommen. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter, og ildsjæle kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller i vores butik på Bistumsgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Krammerhuset i Kås, det er et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag. Og der er altid kaffe og kakao på kanden. Og så kan I jo slå tre fluer i et smæk, for når først I kommer ind til os, så finder I også Nordjysk Garn. Din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og grov handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service og det langgade 8 i Kås. Kan du godt lide duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66 i Nibe i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe, dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at komme på toilet. Er du interesseret, så ring til Niels Jørgen på 24 84 44 30. Er du blevet godt og grundigt træt af din bil? Vil den absolut ikke, som du vil? Eller har du bare fået lyst til at få en anden bil? Det kan være en helt ny, det kan være en brugt. Og så kig ind til på Torslev Kær 6. Fordi vi kan fikse din bil, hvis der er noget i vejen med den. Vi forhandler også nye og gamle biler, eller forhandler også biler. Så skulle det være den vej, du vil gå? Ja, ring til os, så kan du få at vide, om det er en mekaniker, du skal have, eller du vil have en anden bil. Ring 40 54 87 81. Kirkens Kors her i Nibe. De har åbent mandag til fredag, og det har de fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12. Og du finder dem på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og sådan apropos Kirkens Kors her, så har de også en bøn. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene de bliver ofte ødelagt af vejr og vind, når det bliver sat udenfor. Har du en travl hverdag? Prøv at forestille dig en aften uden madlavning. Vi har aftensmaden klar. Bare god mad, god stemning og god samvittighed. Og hos Nibe Pizza Steakhouse, der får du hurtig service, uden at gå på kompromis med smagen. Og fra første til sidste smil. Nibe Pizza og Steakhouse, fordi god mad gør altså en forskel. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepærer på telefon 27 3x7 3x8. Det er tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, og postnummerne er Løgner Brønderslev. Og telefonnummer
27, 3 gange 7, 3 gange 8. Trænger du til at få pudset dine vinduer? Det kan være, at du mangler en til at slå din græsplæne. Det kan også være, at du mangler en, når du skal klippe hæk, hvis du har sådan en. Jeg kan også fjerne ukrudt, hvis det er det, eller noget helt andet. Ring og tag en snak med mig på 22 64 45 75, og det er hilsen Flemming. Har du fået et skadedyrsproblem, så ring 25 28 20 90. Det er til KCS Skadedyrsservice, og vi kan nemlig hjælpe dig. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail der sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk, og det med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, rigtig hjertelig velkommen her på Radio 919. Og jeg hedder Tage.
1: Ja, og Inge-Lise har lige spillet Ruth Stentoft Gunnarsen med 18 svaner.
0: Ja, det er fantastisk. Ja.
1: Og vi har jo Betty ude på kontoret.
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Og hun har 98, 35, 32, 32,
0: 22.
1: Og hun vil gerne høre fra jer.
0: Ja.
1: Og
0: omkring klokken 11, tror jeg, så har vi en lille quiz. Og det er jo med planter, så er I ligesom sådan forberedt på, at der kommer noget.
1: Så kan de nå at finde det store leksikon.
0: Ja, det er jo det kan de nå at finde, så når de er helt sikre på, at det er helt okay.
1: Ja, fordi så er.
0: Ja. Og skulle man have lyst til, at man har et spørgsmål omkring haven, så skal I også bare sige til, når I kommer ind på studietelefonnummer til den tid, og så kan jeg svare på det, så gør jeg det, ellers så skal jeg nok finde ud af det, i hvert fald. Ja, vi skal lige have et nummer med Amigos, The Land of Babylon.

0: Ja, og så skal man selvfølgelig sige det rigtigt. Det var jo Amigos, de legende von Babylon. Ja.
1: Og så skal vi lige huske at sige, at man kan jo købe 3 stykker musik ude ved Betty.
0: Det kan man.
1: Og det er på 98, 35, 32, 22. Ja. Og man kan stemme på Danstoppen.
0: Danstoppen, ja, det er rigtigt.
1: Så vil jeg gå videre med en, der hedder Rolf Karlsson, og han synger Alperosen.

0: Ja, det var jo så Rolf Karlsson med Alperosen.
1: Ja, og det er Rododendron jo, Alperosen. Ja. Nå, det var jo så lige et gang til at snakke igen. Vi skal have nummer med knoldsparkerne, og det er jo 85 heste.

Ja, vi fik et nummer her med Knoldspakkerne med 85 heste. Så skal vi have et nummer med Claus Lembæk på søen, når det skummer vred.

0: Ja, så fik vi et nummer her, hvor at søen den er viser tænder. Det må det jo være med Claus Lembæk.
1: Ja. Det blæser godt nok lidt i dag, men det er nu ikke så slemt.
0: Nej.
1: Ja, men jeg har fået en sadel fra en anonym,
0: det
1: som har
0: vundet
1: på Danstoppen.
0: Ja.
1: Og hun vil gerne høre, hvad hedder det, Clear Revival, Cottonfield. Og så vil hun høre Looking Out My Back Door. Og så vil hun høre Bamse med Alt For Længe til i morgen. Og det var vundet på Danstoppen.

0: Det var så Clearwater Revival med Looking Out My Back Door. Og så var Revival igen med Cotton Field. Og så Bamse med Alt For Længe Til Morgen.
1: Ja, og som sagt, som vi havde lanceret før, så omkring kl. 11, så startede vi jo lige en quiz. Og det er jo selvfølgelig om planter, så ved I det. Og skulle I nu have et spørgsmål, så må I jo gerne... Så må I gerne spørge om det, når I ringer ind. Fordi kan jeg svare på det, så gør jeg det. Og kan jeg ikke, så skal jeg nok finde ud af det. Så har jeg i hvert fald ikke sagt for meget.
0: Ej, så kan du finde ud af til om 14.
1: Ja, lige præcis. Men vi skal lige have et nummer med Karine Musik, og den, du får solen til at skinne.

0: Ja, vi fik her et dejligt nummer, synes jeg, med Karina Musik, som hed Du får solen til at skinne.
1: Ja, jeg har jo fundet lidt med Kim Swart, allersidste dans. Men det er nu ikke det allersidste for os i dag.
0: Nej, det er det ikke. Vi skal jo være her til klokken 1 i hvert fald.
1: Ja, så jeg sætter ham på.

0: Det var jo så allersidste dans med Kim Schwarz.
1: Ja. 98, 35, 32, 22. Så kan man egentlig bestille musik, hvis man har lyst til det. Og som sagt, kl. 11, så starter vi en lille quiz. Og det er jo, der får man selvfølgelig også, hvis man gætter det rigtigt her, så får man også et stykke musik her ved os. Men det er først vi omkring ved 11-tiden.
0: Ja, der var lige lidt endnu.
1: Det var lidt endnu. Ja. Vi skal have en nummer med Lars Stryg og Royal Strings med Butterfly.

0: Ja, vi fik et nummer her med Lars Stryg og Royal Strings Butterfly.
1: Så har jeg fundet Lasse Heldner, alle mine venner.
0: Hold op.
1: Ja, der må vi se, hvor mange der er.
0: Ja, jamen, det er jo det.

0: Det var jo så Lasse Heldner med alle mine venner.
1: Der var der også en masse, kunne
0: ja,
1: man høre.
0: Ja, der var der et par stykker.
1: Ja, det var der i hvert fald, helt sikkert. Så ja, men vi skal lige have et nummer med Helge Engelbrecht. Barndomshjemmets land, står der.
0: Barndomshjemmet.
1: Barndomshjemmets land.
0: Ja.
1: Det var sådan, det var.
0: Ja.

Vi drømte tit som drenge om, hvordan det kunne blive. Altid sikre på at få et jordisk himmeri. Vi legede der på Vejlevej, i grænste sammen og hver for sig.

0: Ja, så skal jeg jo egentlig sige, Helge Engelbrecht, og så Barndommens Land. Den her sagde det rigtigt, ja, det snubler jo lidt over.
1: Ja, ja.
0: Men sådan er det jo.
1: Der er samtidig tungen vender forkert.
0: Ja, men det er jo det. Men har du en sådan på, ja, så det passer med tiden,
1: ja, ja,
0: som vi snakker
1: jeg
0: om?
1: Jeg har en med Pia Blichfeldt.
0: Ja.
1: I have to do is a dream.

0: var det?
1: Det var dig, der spillede.
0: Ja, Pia Blikfeldt med All I Have To Do Is A Dream.
1: Ja, det var en dejlig drøm, det tror jeg på.
0: Næh.
1: Ja, det er jo det.
0: Det er jo så lige det.
1: Men som sagt, så vil vi gerne starte den her lille quiz op her, for klokken den er 11. Og det er på 98 35 36 63, man skal ringe på. Og det første spørgsmål lyder: et andet ord for mælkebøtte. Et andet ord for mælkebøtte.
0: Ja, jeg tror ikke, de skulle have spørgsmål, før de ringede, fordi nu kan de gå hen og slå det op, og så kan de jo nemt gætte.
1: Det kan de godt, men det er jo sådan, det er.
0: Men
1: det er jo ikke sikkert, det er det rigtige ord, de kommer frem med jo.
0: Nej, men alligevel, de men har det større spændende. Chancer.
1: Ja, ja jamen, det er rigtigt.
0: Det skal jo være lidt spænding i, synes jeg.
1: Så. Ja, et andet ord for mælkebøtte. Er der nogen, der kan gætte det? Ja, så er det på 98, 35, 36, 63. Ja. Jeg tror ikke, der er nogen hjemme her om søndagen.
0: Nej, det er ikke sikkert.
1: Men vi må jo prøve.
0: Vi kan
1: så, nu tror jeg, der er en. Hvem har vi med? Hallo? Hvem har vi med?
2: Inger.
1: Goddag.
2: Goddag.
1: Hvad så?
2: Et andet ord for mælkebøtte.
1: Ja?
2: Ja, fandens mælkebøtte.
1: Nej, du kan prøve igen.
2: Ja, det er
1: godt. Det er godt, ja. Ej, ej. Ja, det var ikke det ord, vi lige skulle have fat i. Det var et andet ord for mælkebøtte. Ja.
0: Ja, skal vi snuppe et stykke musik i mellemtiden?
1: Det kan vi godt, så kan vi sige. Nu kommer der en til her. Hvem har vi med?
3: Goddag, det er Inge-Lise.
1: Goddag, Inge-Lise.
3: Goddag. Jeg ved ikke, om det er en løvetand, du sidder og tænker på.
1: Det er det ikke.
3: Det er det.
1: Det er nemlig et andet ord for mælkebøtte. Ja. Ja. Det er godt, ja. Hej. Ja, det var så ikke løvetand. Det var det ikke, nej.
0: Det ligger lige for.
1: Ja, altså, men det er jo det.
0: Ord, vi skal bruge.
1: Ja. Fan, det er spændende. Altså, man må sige, at det når ikke lige, man lige tænker over det, ikke?
0: Nej, jeg tænkte heller ikke over, men jeg vidste det godt.
1: Ja, det er jo så det jo. Ja, et andet ord for mælkebøtte. Er der nogen, der kan gætte det?
0: Skal vi tage et stykke musik?
1: Ja, det kan vi godt prøve lige i mellemtiden, ja.
0: Så tager vi De Glade Sønderjyder. Ja. Aldrig mere må jeg se dig.
1: Ja.

0: Det er jo den glade sønderjyde, med aldrig mere må jeg se.
1: Ja, vi har en igennem lus, så vi prøver. Hvem har vi med?
2: Det er Lise.
1: Goddag, Lise.
2: Hej, Tage. Hvad er det? En luseblomst.
1: Ved du hvad, det er fuldstændig rigtigt.
2: Okay.
1: Yes. Hvad kan du tænke dig at høre?
2: Ja, det kan vi så ikke blive helt enige om, med vi tre, men hvad skal vi tage?
0: Men nu er det jo dig, der kom igennem, så må du have lov at bestemme.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jamen, jeg vil godt høre Herborg Torkild står til.
1: Ja.
2: Men vi hører sammen.
1: Vi hører sammen, ja.
2: Ja.
1: Men den kommer til dig.
2: Det
1: er
2: godt,
1: kan I have
2: en god søndag.
1: I lige måde. Godt, ja. Hej, hej. Ja, så fik vi jo det. Og vi skal lige sige, at hvis vi spiller musikken, ja, så kan man selvfølgelig ikke komme igennem, fordi så tager vi ikke lige telefonen. Men vi har selvfølgelig et andet spørgsmål, og dem vil jeg sikkert gerne ringe ind, og så kan I få spørgsmålet her. Så vi laver lidt om på det indimellem. Men jeg vil gerne ringe ind, og så får I et spørgsmål her fra mig. Og det er på 98 35 36 63. Hvem har vi med? Hvem har vi med?
3: Det er Karna.
1: Goddag, Karna. Du får lige spørgsmålet af mig. Hvad er en okseøje? Hvad er en okseøje? O-K-S-E-Y-E. Okseøje. Og det er jo... det er en blomst, ja, det er rigtigt. Men hvilken blomst taler vi om?
3: Det kan jeg bare ikke huske.
1: Nej. Men har du forslag, så bare... Så det kunne jo være, du kunne gætte det, men ved jo aldrig.
3: Nej. Jeg ved godt, hvad det er, men det er lige med at få det frem.
1: Det er lige med at få det frem, ja.
3: Ja. Ja, det er jo træt.
1: Ja, det er det. Ellers så må du lige prøve at tænke over det.
3: Ja.
1: Ja, det er godt. Så vi ringer bare igen, godt, ja.
3: Ja, tak.
1: Ja, hej.
3: Hej.
1: Ja, det var så ikke lige det, vi ventede på, men er der andre, der kan gætte, hvad det er? Ellers så har du fundet den der med Dorothea.
0: Nej, for jeg kan ikke finde hende her. Jeg skulle lige finde ud af, hvem det var.
1: Herborg.
0: Hun var.
1: Herborg.
0: Herborg. Ja, det var det, hun hed først.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, hvem har vi med? Hallo? Hallo? Ja?
2: Det er Lise.
1: Ja? Ved du, hvad det var?
2: Ja, det er en marguerite.
1: Det er fuldstændig korrekt. Hvad kan du så tænke dig at høre nu?
2: Nej, ved du hvad, jeg vil godt høre Hugo Duncan med Sweet Forget Me Not.
1: Sweet Forget Me Not, den finder vi. Ja.
2: Okay, godt.
1: Ja.
2: Hej.
1: Så, hej.
0: Ja.
1: Fandt du den med Herborg?
0: Ja,
1: ja,
0: kan vi godt
1: så spiller vi lige den.
0: Ja.
1: Ja.

0: Nej, jeg kunne ikke sige nogen ting, fordi han ville ikke lukke op for mikrofonen. Det var Herby og Donkirs med Vi hører sammen.
1: Ja. Og så skulle vi jo lige spille den, der hedder Sweet Forget Me Not. Det er med Hugo Donghan. Og den kommer her.

0: Ja, vi fik et nummer her med Hugo Duncan med Sweet Forget Me Not. Og som sagt, så har vi jo selvfølgelig sådan en lille konkurrence i gang her, men jeg har også et enkelt ting, man egentlig, jeg tænker, jeg godt kunne sige her, det var jo, hvis nu man har en meget lille plads, det kunne være en altan, det kunne være en lille rækkehus, hvor man kun har terrassen at gøre godt med, og man gerne vil have kartofler, så kunne man selvfølgelig lige præcis købe det, man kalder en spand, og simpelthen lægge nogle kartofler ned, altså først lidt jord, og så 3-4 kartofler ned i bunden, og så jord ovenpå igen, og så fylder man jord på efterhånden, som planten nu vokser op. På den måde, så kan man få friske kartofler hele tiden. Ja, det er jo en måde, at gøre det på.
1: Og så har 10 spande til at stå derude.
0: Lige 10 spande, ja. Og man kan jo købe spande, hvor man faktisk kan løfte inderdelen op.
1: Ja.
0: Ja. På den måde, så har man det hele tiden, man kan pille dem ud derfra. Og det er jo en god ting.
1: Ja, altid dejligt med nyopgravede kartofler.
0: Ja, lige nøjagtigt.
1: Og de er blevet dyre.
0: De er nemlig blevet dyre, så. Men friske kartofler er jo helt fint, jo.
1: Ja. Og det er alt, der er blevet dyrt. Selv kartofler.
0: Ja. Og så ved jeg, der burde jo have kommet et spørgsmål fra en af lytterne, men det ved jeg godt, men nu kan jeg så tage den i stedet for. Og det er et spørgsmål om orkideen. Og hvis den taber blomsterne, når den står i vinduet, så er det ikke sikkert, at det behøver at være fordi, at der er varmt i vinduet. Men det kan være, at man har vandet forkert. Og det svarer jo til, hvis roden begynder at røgne, så er det fordi, den har fået for meget vand. Og hvis det gør det, så taber den simpelthen blomsterne stille og roligt. Men det, man kunne gøre, det var jo, at man kunne simpelthen købe noget orkidejord, og så potte den om. Og så cirka sige hver 14. dag, så kan man egentlig tage hele potten og sætte ned i en et eller andet ting, en skål eller sådan noget med vand, og så lad den dryppe af, til den er færdig. Og det behøver man kun gøre en gang med 14. dag. Så røgner roden ikke. Så man skal passe på, at roden ikke er røgen. Man kan faktisk tage den op af potten, så kan man se, om roden er død, fordi så er den ved at røgne op dernede. Ja, det var det.
1: Jeg har altid haft utrolig mange orkideer,
0: ja.
1: Men så for netop på grund af varmen, så hygger jeg den på den anden side af huset.
0: Ja.
1: Og så ved jeg ikke, hvordan der var ledes, men de blev smidt med uldlus.
0: Ja, det er lige præcis rigtigt.
1: Så de røg ud hele bundet.
0: Ja, det er lidt træls jo.
1: Ja, det er træls.
0: Men hvis man ser, at de steder, hvor de har orkideer inde i et drivhus for eksempel, ikke også, de hænger flotte, og de behøver ikke engang være i jord. De kan simpelthen hænge i luften.
1: Ja.
0: Og så bare de får det. De bruger jo den der luftens fugtighed til ligesom at udvikle sig selv. Så ja, det er jo lidt om orkideer. Og så tager vi et spørgsmål mere, og så kan man lige ringe ind her på 85 35 36 63. Hvem har vi med? Ja, goddag, Karla.
2: Igen.
0: Ja, du får da bare et nyt spørgsmål af mig. Hvad kalder man en kalabas? Ved du, hvad en kalabas det er? K-A-L-A-B-A-S. Kalabas. Ved du det?
1: Ja, nu er der gang i Google.
0: Ja, men det er jo det. Det er jo det.
1: Nu er der gang i Google, ja.
0: Ja.
2: Det tror jeg ikke, jeg klarer.
0: Nej, det er ondt. Så må du prøve at se, om du kan finde ud af det, Karen. Karen, er det godt, ja? Hej, hej.
2: Hej.
0: Ja, så er der nok andre, der har prøvet det. Så må vi se, om de finder ud af det. Ja.
1: Skal vi lige snuppe et stykke musik, mens...
0: Jeg tror, der kommer en nu her. Ja, hvem har vi med?
3: Er det Lise?
0: Ja, hvordan?
3: Er det en græskar?
0: Det er ikke lige... Altså, det kan godt være en græskar, men der har lidt mere. Hvad er det for en græskar?
3: En flaskegræskar.
0: Nå, det er jo bedre. Tak skal du have.
3: Du skal da også have det hele med.
0: Jamen, det er jo klart, det er jo også nødt til jo.
1: Det er jo derfor, vi sidder her.
0: Ja, det er jo det. Og hvad kan du så tænke dig nu?
3: Så vil jeg godt høre Tony Christie med
0: Summerwine. Okay, Summerwine, ja. Så det skal ikke beholde med ko.
3: Det kan du godt få, sagde jeg.
0: Nej, det er ikke du vil.
3: Jo, vi laver det lige om den første skolekasse.
1: Nej, nu har jeg stået
0: okay.
1: Lige skrevet det, du sagde
0: før. Så gør vi det. Så kommer den til dig.
3: Det er godt,
0: det er godt, ja. Hej, hej.
3: Ja, hej, du.
1: Ja.
0: Ja, skal vi lige tage et stykke musik? Så tager vi Andrea Berg med De Gefühle haben Schweigepflicht.

0: Ja, ja, på et opfordring her, eller også en ønske her, det var Holmer K. med skolekærester. Og sådan, for vi skal jo selvfølgelig afslutte den her lille, ikke både gardneri og hvad vi er, så svarer det jo til, at man skal huske, når nu man kommer ind i juni måned, hvor der er rigtig varmt, så skal man vande sine planter, hvis man ønsker i hvert fald at have grøntsager og frugter på træerne. Man skal simpelthen sørge for, at de har det væske, de skal have, fordi det de er brug for konstant.
1: De er sgu tørstige, ligesom vi andre.
0: Det er lige præcis rigtigt, og det er jo betingelse for, at de får den mulighed for, at frugterne udvikler sig rigtigt. Ja, men du har tre stykker musik.
1: Ja, det var det sidste for quizzen for denne gang.
0: Ja.
1: Så har jeg tre stykker musik, som er vunden af Solvej på Danstoppen. Og hun vil gerne høre Michael Winkler med En dag ad gangen, og Kisser og Søren, Min hjemby, og Candice med Anne Frit. De kommer her.

0: Det var jo så Solvej, der havde vundet 3 stykker musik på Danstoppen. Og det var Michael Winkler med En dag af gangen, og Kisser og Søren, Min hjemby, og Candice med Anne Frit.
1: Ja, og telefonen er stadigvæk åben, 98 35 32 22. Og hvis man lige ønsker, der 3 stykker musik, så er det mulighed for det.
0: Og det koster kun 50'er.
1: Ja, det er simpelthen så billigt. Yes, så har jeg lige fået en her med Candice, den her jo My Next Broken Heart.

0: Ja, vi fik lige et nummer her med Candice, My Next Broken Heart.
1: Ja, jeg har jo fundet et med Lene Holmer og Bjarne Farmand. Og den hedder My Shoes Keep Walking Back to You.
0: Okay.

0: Ja, vi fik nummer her med Lene Holme og Bjarne Farmand. My shoes keep walking back to you.
1: Ja, det er noget mærkeligt noget, hvad? Når man hører teksten på dansk og på engelsk, hvordan der er ledet.
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Det er jo det her med den omvendte ordstilling.
0: Ja,
1: jeg har fundet et stykke med John Lennon, der hedder Dream.
0: Ja.

0: Det var jo så John Lennon med Dream.
1: Ja. Og jeg er jo så heldig over, der er en hel masse står her på den liste her, så det er dejligt. Kim og drengene er helt mit hjerte.
0: Ja, så må vi se, hvad der er.

0: Ja, vi fik et nummer her med Kim og drengene af hele mit hjerte.
1: Ja, så har jeg fundet en gammel en med Else Marie. Aldrig om søndagen. Så nu må vi se, hvad vi ikke skal, når
0: jamen,
1: det er søndag.
0: Det er jo så det.
1: Ja.

0: Det var jo så Else Marie med Alter om søndagen.
1: Ja, så kan jeg se, der står noget med Kjeld og The Donkeys. Ja, de spiller jo heller ikke mere. Og Kjeld, han gør slet ikke.
0: Må det ikke, han gør lidt alligevel, så han
1: det kan
0: pleje,
1: godt være, han lidt. Snyder
0: lidt. Ja, lidt, måske. Tror jeg.
1: Men nummeret her, Alaska.

0: Ja, vi er jo så lige en tur i Alaska med Kjeld og The Donkeys.
1: Ja, så kan jeg finde Gustav Winkler med Aftenklokker.
0: Ja.

0: Det var jo så Aftenklokkerne med Gustav Winckler.
1: Ja, han har da sådan en mørk stemme der.
0: Ja, det har han. En dejlig sådan varm stemme.
1: Jeg kan se, der står Inge og Per. Adios, amigos.

0: Ja, vi fik et nummer her med Inge og Per, Adios Amigo.
1: Så får I Anna Lind et band. Det er ikke det, du siger.
0: Men det er jo det, du sagde.
1: Ja.

0: Det var jo så Anne Linnet Band. Det er ikke det, du siger. Men det var kun det, vi sagde her.
1: Det var det, vi sagde. Det var ja. Det, der egentlig var godt. Jeg har fået en sal ind, og det er Kai, som har bestilt tre stykker musik. Og det er jo Aldal med den gyldne saxofon. Og så er det Gustav Winkler med den gamle gardner. Og så er det Svend Bisgaard her. Hør mit hjerte banker. Og de tre stykker musik, de kommer.

0: Ja, Kai, du fik lige dine tre stykker musik, og det var selvfølgelig... Peter og Lindy Aldal med den gyldne saxofon, og så var det Gustav Winkel, den gamle gartners sang, og Svend Bisgaard, Hør mit hjerte banke.
1: Hørte du så hans hjerte banke?
0: Ja, jeg kunne godt
1: tænke det.
0: Og jeg kunne mærke det. Ja, jamen,
1: nå, du kunne sikkert mærke også.
0: Ja da. Men tak for bestillingen, og støt den til radioen. Ja.
1: Så er det ved at være tid, vi skal have servicemeddelelser med Bente. Så det får I lige her.
2: Vi har i dag søndag den 31. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bango spillesmeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold, seniorer. Bango spilles stuepus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Brønderslev Idrætsforening de afholder bangospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Så er der bankoens venner i Kås. De har bankospil hver torsdag aften kl. 19 i Kås Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.30, og spillet starter kl. 19. Alle er hjertelig velkommen. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter, og ildsjæle kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Krammerhus i Kås, det er et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på kanden. Og så kan I jo slå tre fluer i et smæk, for når først I kommer ind til os, så finder I også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og grov handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service og det langgade 8 i Kås. Kan du godt lide duer, ænder, høns, kaniner eller andet? Så har jeg et hus beregnet til hobbydyr lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66 i Nibe i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe. Dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at komme på toilet. Er du interesseret, så ring til Niels Jørgen på 2484-44-30. Er du blevet godt og grundigt træt af din bil? Vil den absolut ikke, som du vil? Eller har du bare fået lyst til at få en anden bil? Det kan være en helt ny. Det kan være en brugt. Og ja, så kig ind til på Torslev Kær 6, fordi vi kan fikse din bil, hvis der er noget i vejen med den. Vi forhandler også nye og gamle biler, eller forhandler også biler. Så skulle det være den vej, du vil gå? Ja, ring til os, så kan du få at vide, om det er en mekaniker, du skal have, eller du vil have en anden bil. Ring 40 54 87 81. Kirkens Kors her i Nibe, de har åbent mandag til fredag, og det har de fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12. Og du finder dem på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og sådan apropos Kirkens Kors her, så har de også en bøn. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene de bliver ofte ødelagt af vejr og vind, når det bliver sat udenfor. Har du en travl hverdag? Prøv at forestille dig en aften uden madlavning. Vi har aftensmaden klar. Bare god mad, god stemning og god samvittighed. Og hos Nibe Pizza Steakhouse, der får du hurtigt service uden at gå på kompromis med smagen. Og ja, fra første til sidste smil. Nibe Pizza Steakhouse, fordi god mad gør altså en forskel. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt Antennepære på telefon 27 3x7 3x8. Det er tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, og postnummeren er Løkken og Brønderslev. Og telefonnummer 27 3x7 3x8. Trænger du til at få pudset dine vinduer? Det kan være, at du mangler en til at slå din græsplæne. Det kan også være, at du mangler en, når du skal klippe hæk, hvis du har sådan en. Jeg kan også fjerne ukrudt, hvis det er det. Eller noget helt andet. Ring og tag en snak med mig på 22 64 45 75, og det er hilsen Flemming. Har du fået skadedyrsproblem? Så ring 25 28 20 90. Det er til KCS Skadedyrservice, og vi kan nemlig hjælpe dig. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail der sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk, og det med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.

0: Og vi siger tak til Bente for, hvad hedder, servicemeddelelsen. Og så kom der lige Tobi med årstidernes vals.
1: Ja, så er jeg fået en sal ind her, og det er jo selvfølgelig den sidste weekend over i dag. Blandt andet i hvert fald med bestilling af musik jo. Og det er Kjeld og Hilda med Ganløse Vandløse, og Troels Trier og Rebecca Bryl med Bøf med Løg, og Michael Winkler med En Dag af Gangen. Og de kommer her.

0: Ja, Anita, her fik du dine tre stykker musik. Det var jo Kjeld og Hilda med Gandløse Vandløse, og Michael Winkler med En dag ad gangen, Troels Tri og Rebecca Bryl med Bøf med løg. Tak for bestillingen og støtten til radioen.
1: Så har jeg fundet Two Dance med Giv Lykken en Chance.
0: Ja.
1: På sådan en god søndag.

0: Det var Two Dance med Giv Lykken en Chance.
1: Ja, så skal vi lige have lidt
0: med. Kan vi nå et par stykker endnu?
1: Ja, en Michael Bakkestrøm her med A Bottle of Whiskey.
0: Det lyder godt.

0: Ja, så fik vi lige en flaske whisky her med Michael Bakkestrøm.
1: Ja, og så er jeg snart ved at være 10 whisky tak af for i dag. Så, men her klokken 14, nej, det passer ikke klokken 13, når vi starter, så kommer der program, men jeg er ikke helt sikker på, hvad det er for et. Men jeg er sikker på, at der er noget godt musik der. Om det er den ene eller den anden. Og når de slutter klokken 14, så går vi på igen mandag klokken 12 med forskellige programmer ind til klokken 3, så går det over til Midtfjord. Og så kommer vi først igen klokken 18, og så spiller vi aftenen ud. Så vi skal til at sige tak for i dag, sådan set.
0: Ja.
1: Og vi kommer igen om 14 dage, så kan I gå og spekulere lidt i blomster og hvad Tage kan finde på at spørge jer om.
0: Præcis. Så den tager vi bare igen. Da.
1: Ja.
0: Ja da, det gør vi.
1: Så.
0: Men passer det med det slut, jeg har over?
1: Altså, der skulle jo være 6 minutter tilbage, efter hvad jeg kan se her.
0: Ja, så har du en melodi med på et par minutter?
1: Nej, jeg mener, de er på 3-4 minutter.
0: Ja, så er det fint. Så tager vi den, og så tager
1: vi den på 4?
0: Ja.
1: Det gør vi så. Den hedder Shubidua med generator.

Jeg vil gerne byde velkommen til Salmer og Sange. Din vært den næste time er Helle Madsen. Flere af de sange og salmer, jeg spiller, har med pinsen at gøre, da der lige har været pins. Så vil jeg også fortælle lidt om salmedigteren Grundtvig, som også hed Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. Han blev født den 8. september 1783 i Udby ved Vordingborg og døde den 2. september 1872 i København. Grundtvig, han var en dansk forfatter, teolog og digter, særlig kendt som salmedigter. Han var også skolemand og præst og filosof, historiker, titulærbiskop, filolog og debattør og politiker. Så der var mange ting, som var inde under der. Han havde indsigt i mange ting. Så jeg vil starte med at spille i al sin glans, nu stråler solen, som er nummer 290 i den danske salmebog. Grundtvig, han skrev salmen, da han havde været præst i Vartov i 4 år, og han var på vej til de 60 år, Grundtvig. Og for Grundtvig, så var paradis som det typisk danske sommerlandskab ved pinsetid. Den lyse sommernat og de milde vinde, og den blide bæk. Sangen minder os om, at livet er nu og her, at kristendommen ikke er fortid, men nutid og virkelighed. Henrik Rungs melodi understreger digterens jublende stemning. Så vi vil lytte til i al sin glans, nu stråler solen med Pernille Bach.

Den næste salme er kærlighed og sandhedsånd, som Grundtvig også har skrevet. Han skrev salmen i 1861, og den har nummer 290 i den danske salmebog. Salmen beskriver en guddommelig ånd, der forbinder jord og himmel, og som bringer lys, kærlighed og sandhed ind i menneskers hjerter. Salmen blev skrevet for at fejre Grundtvigs 50-års præstejubilæum. Det var formålet med salmen. Salmen den beskriver, hvordan ånden renser mørket væk, opgløder menneskers hjerter med flammer rene og fungerer som en levesaft i det kristne fællesskab. Den kærlighed og sandhed, som ånden bringer, ses som en kraft, der ikke kun er for de få, men som skal gives videre til alle. Salmen taler om at forvandle en liden flok svage mennesker til stærke kæmper under korsets mærke. Så vi vil lytte til kærligheds- og sandhedsånd med Pernille Bach.

Jeg ville også meget gerne have spillet salmen midt i blandt os er Guds rige. Det er den danske salmebog, nummer 296, men den har der ikke været mulighed for, at jeg kan finde. Men jeg vil fortælle lidt om den, at Guds rige, som er nærværende, en virkelighed i menigheden og ordet og nåden. Salmen understreger, at Guds rige ikke er fjernt, men til stede her og nu. Grundtvig, en af Danmarks mest betydningsfulde salmedigter, fokuserer på i denne salme, at Guds rige allerede er nu. Ikke noget, der kommer i fremtiden. Guds riget er til stede gennem Helligånden, ordet og nådebordet, nadvåren. Salmen fremhæver, at selv om riget ikke altid er synligt for øjet, så er det til stede, hvor mennesker samles om troen. Salmen er kendt for at forkynde, at Guds rige er midt i blandt os, også når vi ikke selv føler os guddommelige. Salmen er en del af Grundtvigs teologi om, at kirken og fællesskabet er det sted, hvor himlen rører jorden. Og desværre har det ikke lige været mulighed for, at jeg kunne finde den salme lige den her gang. Men jeg vil spille Per Nielsen på trompet med You Raised Me Up.

så har jeg taget en lidt speciel sang med, som Bjarne Jensen synger. Og det er Helligmas. Sangen om Helligmas er kendt fra ældre skole- og sangbogssamlinger. Sangen fortæller om en mand kaldet Helligmas, der uventet dukker op til en bryllupsfest. Og i stedet for blot at feste, så synger massen sang, der rører selskabet og bringer himmelklang og vækkelse over egnen. Sangen den fokuserer på et religiøst budskab og åndens pinsesus. Og det er jo det med pinsen her. Der var en mand, som hed Poul Thomsen. Nogle gange så satte han sig over for mig, og så sang han den her Helligmas. Og det var helt specielt at høre den og opleve den. Så nu vil jeg også dele den her oplevelse med lytterne. Godt nok er det ikke Poul Thomsen, men det er Bjarne Jensen, som fremfører sangen. Så lad os lytte til Helligmas.

Så det næste her, det er Kurt og Roland. Jesus har kaldet mig til broderskab med sig. Så er det Kjeld Samuelsen. Hvem kan vel hjemføres med Jesus og Christer Sjøgren? Nogen stands blandt alle skyggerne står Jesus.

Så lytter vi til Anne Maria Eriksen, Din nådekraft, og bagefter Benny Kusk med Jesus, lad mig knæle.

Og så er den time her ved at være æbbet ud, og vi er kommet rigtig godt omkring. Lidt forskellige, både indland og udland. Og vi har været omkring Pinsen og har været omkring Grundtvig. Og her til sidst vil vi høre Frelsens Hær synge Herren velsigne dig. Så vil jeg sige tak for den her gang, og fortsat god søndag.

0: så er det Midtfjord Radio, der underholder. Og studieværteren hernede på Midtfjord Radio lige for tiden, det er Nina.
1: Og det er Tove.
0: Ja, og tak til Nibbe19, der har underholdt her siden klokken 9 i morges. Og Tove og jeg, vi skal igen med et program, der hedder... Eller også, vi skal være her fra 14 til 17, og vi skal igen med et program, der hedder Åben Søndag. Og det er med hilsner, og det er musik og velkomst. Herunder gratis musikønsker. Der er gratis musikønsker, som vi spiller fra 15 til 16. Og lytter, der gerne vil have et gratis musikønske, de kan ringe ind på 98 67 41 00. Og det må de godt gøre med det samme.
1: Ja, eller, det kan de.
0: Det må de gerne gøre
1: med det samme, ja.
0: De må gerne starte med det
1: så
0: samme, ja.
1: Så har vi noget at finde frem til.
0: Ja, det har vi nemlig. Og... der er der nogen, der har lyst til at blive medlemmer hernede på Midtfjord Radio, så tager vi også gerne imod det. Men jeg tror, vi skal begynde med noget musik. Hvad siger du til det, Tove?
1: Det kan vi godt.
0: Jeg tror, jeg vil spille Bjørn Tidemand. Jeg læste lige i avisen, at Bjørn Tidemand er død, så vi tager lige Bjørn Tidemand med en stykke musik, og den hedder Sommerdag.

0: Ja, det var jo så Bjørn Tidemand med En sommerdag. Jeg kan lige fortælle, at Bjørn Tidemand, han blev 86 år.
1: Ja, men vi skal have noget mere med sommer.
0: Vi skal have noget mere,
1: ja. Det bliver Kjeld og Hilda med Sommer igen.

0: Det var Kjeld og Hilda, og det er sommer igen. Og de går jo ind i sommermåneden. Er det allerede i morgen, den første i morgen?
1: Jo, det siger de.
0: Så er de jo i sommermåneden.
1: Ja.
0: Men Else sidder jo altså klar ved telefonen, hvis der er nogen, der vil ringe ind og bestille noget musik. Der er gratis musik her imellem 15 og 16. Så ring bare ind nu her, så har vi tid til at sidde og finde dem.
1: Og vi vil gerne have hele timen fyldt.
0: Ja.
1: Og hvor mange kan vi spille? Vi kan spille den.
0: Ja,
1: det kommer 15. an på vold.
0: Ja, 15 skal vi jo have.
1: Det kan vi, ja.
0: Men ring ind på 98 67 41 00.
1: Ja, for det koster ingenting. Det skal bare lige selv finde en melodi. Men jeg tror, jeg kan vi spille Ulla Henningsen. Han har min sympati. Og Wilson Phillips, Already Gone.

0: Det var Han har min sympati, og det var med Ulla Henningsen og Wilson Phillips med All Ready Gone.
1: Ja, jeg vil også spille en med Bjørn Tidemand. Det bliver den der med Rosen og Rød, min ven. Og efter den bliver det Neighbors med Sangen til livet.

0: Det var først Bjørn Tidemand med Rosen er rød, min ven, og så var det Neighbours med Sangen til livet.
1: Ja, og så vidt jeg ved, så er der Hjallerup Marked i denne her weekend, så vi skal lige høre Tørfisk med Hjallerup Marked og Vikingerne San Antonio's Rose.

sker. Mens han så gik og drev omkring imellem tand og fjæs, så faldt han for en kaffekrog en af de gamle dages. Han tykkede lidt på skråen og spurgte, hvad koster den? Og hende der solgte svaret, det er jo en gammel svend. Jeg sælger den kun nødigt, for den er jo antik. Men da det nu er dig, så skal du få den for en slik. Så hvis du giver mig 100 kroner, er jeg godt tilfreds. Men Svend sagde, du tosset, jeg giver allerhøjst 50.

0: Det var så lige vikingerne med San Antonio's Rose og tørfiske ved Hjallerup Marked.
1: Ja, og vi vil gerne opfordre jer til igen at ringe ind og bestille nogle gratis musikønsker, vi kan spille her imellem 3 og 4. Og ring ind på 98 67 41 00. Men vi har også en kollega, der følger over i dag, og det er Henny. Og ja, vi synes også lige, at vi vil markere dagen herfra, fra dine kollegaer her. Og vi vil spille Svanerne. Det er i dag, vi vil ønske dig tillykke. Og så Pop 4 med Sommervind og Rachel Rastani med Lykke og Held. Så tillykke, Henny, med fødselsdagen.

0: Ja, det var tre stykker musik til vores kollega Henny, der fylder år i dag. Det var Svanerne. Det er i dag, vi vil ønske dig tillykke. Pop 4 med Sommervind og Rachel Rastani med Lykke og Held. Og vi håber, du har en fortsat god dag.
1: Og jeg vil spille Winnie og Anders, og den hedder Kræmmermarkedssangen. Og vindstykke 15, husker du den sommerdag?

0: Det var Vindstyrke 15 med Husker du den sommerdag? Og så var det Vinnie og Anders med Kræmmermarkedssangen. Og så sidder jeg faktisk og undrer mig her, fordi jeg undrer mig jo, om der er slet ingen lyttere af, der har lyst til at ringe ind og bestille et stykke musik herinde. Det er gratis, og har man et medlemskab, personligt medlemskab, så kan man ønske et stykke musik, og har man et husstand eller to eller flere, så kan man jo ønske flere stykke musik. To styk per husstand. Så ring endelig ind til os 98 67 41 00. Det kunne jo være, at det blev noget helt andet musik end det Tore og jeg spiller.
1: Ja, men, og der er plads til mange endnu.
0: Ja, der er rigtig god plads.
1: Der er plads til mange endnu, ja. Men indtil da, så vil vi da også lige spille noget andet så. Det bliver Kenny Rogers med Somewhere My Love og Alice og Rita med Solskin til dig.

0: Og så vil jeg gerne spille Blokhus-sangen med tørrebisserne. Og Somebody Needs You, og det er med Westlife.
1: Det er sommer, det er blokhus, det er strandvejr. Vi har købt os lidt.

0: Det var så Tørvebisserne med Blokhus-sangen og Westlife, Somebody Needs You.
1: Ja, og hvad kan vi nå her, inden vi skal have noget andet på? Jeg tror, at det bliver Skipper & Company med Du gav mig en rose.

0: Ja, det var Skiborg Company med, at du gav mig en rose. Og så er klokken lidt over tre, og vi skal i gang med lytterønskerne.
1: Og det er jo dejligt, for vi har fået nogle lytterønsker ind nu her. Men vi kan godt bruge flere. Og det er jo bare lige at ringe ind, og det er gratis. Men Anne-Grethe har ringet ind, og du vil gerne høre Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain. Og så vil du også gerne høre Lene Stiel med Millioner af Stjerner. Den hedder så Du som har tjent millioner af stjerner. Men jeg håber, det er den rigtige, jeg har fundet, Anne-Grethe. De kommer her til dig nu.

Ja, og så har Lene ringet ind og ønsket, at det skulle være med Neighbors and Friends. Og det er med Café Den Himmelblå, jeg har fundet til dig. Vær så god.

Jeg sidder og venter på, at du, vi skal lige igen tage den. Det gør vi jo ikke her. Men Inge-Lisa har også ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Og det bliver Jan Kaiser og Anne Schilder med Take Me to Ibiza. Og så bliver det Roland Sedermark med i vores sommerdans. Og Sommer, Sonne og Holiday, den har jeg fundet med Gesvester Hoffmann. Jeg prøver lige at se, om den er indspillet med Jasmin. Men ellers så får du den i den rækkefølge, Inge-Lise.

Ja, og inden vi spiller lidt mere musik, så vil jeg lige opfordre til, at der er plads til flere gratis musikønsker. Så hvis I sidder og gerne vil høre nogen, så 98 67 41 00. Men nu lad os spille en tre stykker musik til Olga. Hun vil gerne høre Finn Lund med Guitarmand, Gesvister Hoffmann med Ramba Samba und Tequila, og H.C. Eisner med Tak fordi vi er venner. Værsgo til dig, Olga.

Og vi har en lytter mere, der har ringet ind, og ja, vi kan godt bruge nogle flere. Men Ellen har ringet ind, og du vil gerne høre i en lille have i Pile Allé, og den har vi fundet med Peter Sørensen. Den kommer her til dig, Ellen.

Ja, det var så det sidste stykke musik, vi havde, der var ønsket. Men I kan stadigvæk nå at ringe ind og bestille et stykke gratis musik her inden klokken 4. Men ellers må I da også gerne ringe ind og bestille 3 stykker musik. Det koster stadigvæk 50 kroner, eller 7 stykker musik for 100 kroner. Og I kan ringe ind og bestille et medlemskab. Men ellers så vil vi spille lidt af, hvad vi finder på at spille her. Så det næste, det bliver The Beatles, og det er Do You Want to Know a Secret? Og bagefter er det Fynsgades harmoniforvirring med blomstrende kastanjer.

0: Det var først The Beatles med Do You Want to Know a Secret, og så Fyns Gades harmonikaforvirring med Blomstrende Kastanjer.
1: Og jeg kunne tænke mig at høre et stykke instrumentalt nummer, Captain Cook med Home on the Ranch, og så skal vi også lige høre, når syrenerne blomstrer, og det er med Lotte Risholdt.

0: Det var Lotte Risholdt, når syrenerne blomstrer, og kaptajn Cook, Home on the Ranch.
1: Så skal vi have Damis Rosers med Lost in a Dream, og Flemming Grøll med Du er solen i mit hjerte.

jeg er ikke jaloux. Nu kan han synge om solen, ligesom jeg gjorde, jeg ikke vej.

0: Det var først Damis Rosas med Lost in a Dream, og så Flemming Krøll med Du er solen i mit hjerte.
1: Så har jeg lyst til at spille Flemming Bamse Jørgensen, og det bliver med Søndagsbilist. Og jeg skal lige finde en Hans Mathias Vincent Davidsen, da singlerne blev støvet af de to.

0: Det var, da singlerne blev støvet af, og det var selvfølgelig med Mathis Vincent Davidsen. Og så var det Bamse Flemming Jørgensen med Søndagsbilist. Og ja, her fra kl. 14 til kl. 17 i dag har vi jo åben søndag hernede fra Midtfjord Radio. Og det er med hilsner og musik og velkomst. Det vil jo sige, hvis der er nogen, der har lyst til at høre tre stykker musik, så spiller vi gerne det for en 50'er, og det koster 100. Det koster selvfølgelig 50 kroner for tre stykker musik. Min kollega sidder lige og griner lidt af mig.
1: Men 100 kroner, så får du 7 stykker musik.
0: Så får vi 7, ja. Og hvis der er nogen, der har lyst til at ringe ind og blive medlem hernede på Midtfjord Radio, så kan det også lade sig gøre i dag. Og det kan det selvfølgelig hver dag, jo. Men ellers så bliver det, hvad Tore og jeg, vi finder på at spille.
1: Ja.
0: Og ja, Tore, det er da vist dig, der skal lige sætte noget på nu.
1: Ja, det bliver Greta Sønk med Kære, og så Bungos med Daydream Believer.

0: Det var Greta Sønk med Kære, og så Bongos med Daydream Believer.
1: Og så vil jeg gerne høre Hvide Syrener sammen med Jotte Bjerre og Susanne Dahls Sommerfugl på Gran Canaria.

Det var så Jotlebjerge med hvide syrener og Susanne Dahl med Sommersol på Gran Canaria. Vi skal høre Bent Fabricius Blebjerre med Blue Flamingo. Det skulle være instrumental.

0: Det var Bent Fabricius Bjerre med Blue Flamingo. Og så skal...
1: Ja, og så
0: har du nu...
1: Anita har ringet ind, og der er altså lige...
0: Hjemme, undskyld, du... Undskyld. For du var ikke med.
1: Var så jeg
0: du...
1: ikke med?
0: Nej.
1: Nå, men det var Anita, der havde ringet ind, men der var altså et af de numre, der ikke rigtig kan finde. Hvis du vil lige prøve at ringe ind igen, så vil vi være glade. Men ellers så vil Nina lige spille noget mere i mellemtiden.
0: Jamen, det kan jeg. Jeg kunne lige finde Lene Holme Larsen, når man har fundet sin kærlighed, og Smokey med Needles and Pins.

0: Det var Smokey med Needles and Pins, og så var det Lene Holme Larsen, når man har fundet sin kærlighed. Og så Tove.
1: Ja, så fik jeg fundet noget musik til Anita, hun vil gerne høre. Og det er Poul Krebs med For Enden af Regnbuen, Donna Fargo med The Happiest Girl in the Whole USA, og Susanne Dahl med Daddy's Dansebar. Og vi siger mange tak for ønskerne her, Anita, og vær så god her. Ja.

0: the happiest girl in the whole USA, og Susanne Dahl med Daddy's Dansebar. Og vi siger mange tak for bestillingen, Anita. Så vil jeg spille Grete Ingemann med Et eneste liv, og Christie Burke med Always on my mind.
1: Folk siger, jeg er en underlig en, for som en rastløs rullende

0: Det var først Grete Ingemann med Et eneste liv, og så her Christy Burke med Always on my mind.
1: Er det så mig, der har Signe Nørgaard med Citronsommerfugl og Af unåder kom til Alaska?

0: Det var Signe Nørgaard med Citron Sommerfugl og Unoder kom til Alaska.
1: Ja, og så skal vi til at stoppe her, Nina.
0: Ja, vi bliver sørme afløst nu lige om lidt af nye studievatter.
1: Ja, når jeg har spillet Bonnie Tyler med Lost in France, så kommer der to nye, friske studieværter herind og tager over. Men her er det Tore, der siger tak for i dag.
0: Og på den anden side her sidder Nina, og jeg siger også tak for nu.
1: Og så kommer det Bonnie Tyler med Lost in France.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret de 17.00, og der er kommet ny besætning i studiet. På den ene side er det Helmut, og på den anden side er det Marianne. Og vi skal jo være vært her frem til klokken 22, og skal vi ikke lige tage programmet? Her fra klokken 17 til 17.30, så er der eftermiddagsradio. 17.30 til klokken 18.30, så er der klassisk time. 18.30 til klokken 19, så er det udsendelsen lidt af hvert. 19.00 til 20, åben søndag, det med hilsner, musik og velkomst. 20.00 til 21, så er der medlemsquiz. 21 til 22, åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Det var programmet frem til klokken 22. Vi skal begynde med eftermiddagsradio, Helmut.
2: Det skal
1: du,
2: vi.
1: Du lægger ud.
2: Jamen, så vil jeg tage et kontonummer og starte med Alan Jackson. 3 Minute Positive, Not to Country Up.

0: Hey, how much time is that, Keith?
1: About 2:56.
0: We need 4 more seconds.
2: Det var Alan Jackson og 3 Minute Positive Not to Country Up Tempo Love Song. Så fik
3: godt,
2: jeg vist sagt rigtigt.
3: Godt klaret det der. Ja. Der skulle jeg have haft et større tilløb, hvis det havde været mig. Helmut, har du hørt, at man ser at lave en top 100 over nogle af de...
2: Det har jeg, ja.
3: Det, ja. Jeg har hørt Lars Lilholt i dag, og han blev interviewet. Han fortalte, at han havde et repertoire på 500.
2: Ja.
3: Han må gerne fortsætte, ja, for han laver meget godt.
2: Han laver meget godt, ja.
3: Ja, det gør han. En af dem, jeg synes, der er bedst om, det, nu snakker han jo om kaldte kærlighed. Det var en af dem, han synes, der kunne komme ind på top 100. Det, ja. Den kender vi også rigtig godt. Ja. Men mit yndlingsnummer med ham, det er Ophelia.

0: Det var så en af dem blandt de 500 Ophelia.
1: Ja. Ja. Jeg har så godt nok ikke fundet en, som jeg ved, der skal på top 100. Det er en med Tergelej, Længes Efter Havet.
0: Mm.
1: Men vi kunne så have lavet vores egen top 100, det kan vi så prøve til næste gang, vi skal være her.

0: Det var til at lege med. Jeg længes efter havet, og jeg elsker også havet. Jeg elsker at sejle i det hele taget.
1: Nu er jeg over i det svenske, og det var sådan, jeg sad for 14 dage siden, tror jeg, efterhånden. Der sad jeg inde i prøverummet derinde og forlede efter noget over det svenske, og så render jeg over en gruppe, der hedder Tunix. Og der er et nummer, som jeg altid har tænkt over, at den var blevet komponeret af den, der sang på dansk.
0: Ja.
1: Så viser der et film, at det er Tunix fra Sverige, der har komponeret den.
0: Nå.
1: Den hedder G, en buket med røde roser. Der er jo en her, den hedder G, en buket med røde roser. Så det er altså en svensker. Jeg tror, det var en dansker.
0: Det er meget hjemme.

0: Det var så give en buket røde roser på svensk. Give en buket med røde roser.
1: Ja, det er bare en skam, det er så dyre, de roser. Nå, jeg vil spille noget med Fenders. Vi skal høre et Magic.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Finders med et Magic.
2: Ja.
1: Jamen, der har noget spændende.
2: Ja, hvad der er. Jeg kan se, der står en, som ikke er blevet spillet. Bobby Winton, Blue Velvet.

0: Ja, vi hørte her Bo Young med Deres Stjerner.
1: Ja, hvad har vi tilbage? Ja. Skal vi sætte en glad spillemand med dig til Ole Eriksen?
0: Ja, lad os gå.

0: Lars Ole Eriksen og den glade spillemand. Så er klokken passeret de
1: 17.30.
0: Ja.
1: Og det er tid til klassisk tema med Ole Sørensen.

har det tid til klassisk tema her den næste times tid. Og det er undertegnet Ole Sørensen, der skal være studievært og guide jer igennem det klassiske musik. Og jeg skal lige ned med at sige, at alt det klassiske musik, jeg kommer til at lytte på her, det er fra eget radio-tv. Og ikke nok med klassisk, vi skal også have fat i noget musicals. Det kan blive til en operette. Det vil tiden vise. Vi må vente og se. Men velkommen til klassisk tema.

0: Tak til Ole Sørensen for klassisk time her. Og nu skal vi til noget helt, helt andet. Vi skal nemlig i gang med lidt af hvert her fra 18.30 til 19.00. Og ja, her kan du allerede nu ringe ind på 98 67 41 00 og bestil musik. 3 stykker for 50 kroner, 7 stykker for 75 kroner. Du kan også tegne medlemskaber. Hvis du tegner medlemskab nu, så får du jo, skal du først betale første, hvad det hedder, juli. Og det gælder så for et år og en måned. Så du får en måned med ekstra. Og det koster 175 kroner for, hvad det hedder, personlig medlemskab, ikke personlig husstand, men husstand, det koster så 250 kroner. Foreninger, 500 kroner, skråstreg 1000 kroner, og erhverv, det er 500 kroner. Men vi skal i gang med programmet lidt af hvert. Har du lidt af hvert derovre?
1: Ja, jeg våger pelsen, det er en, jeg fandt forleden dag. Jeg har godt nok ikke spillet den, men det gør jeg så nu. Det er Dubliners med Viva la Quinta Brigata. Jeg våger pelsen.
0: Det er godt.

0: tonight.
1: Nå, det gik vist lige det der. Yeah. Viva la Quinta Brigata. Og det var The Dubliners. Det lyder helt utroligt, yeah, det ikke var nede for det sydlige.
2: Jeg vil spille noget med Lasse Stefans Fyld mit hjerte med sang. Eller sang. Det gør vi så.

0: Følg mit hjertet med song, fik vi her med Lasse Stefans.
1: Ja, så har jeg fundet frem til...
0: Var det den, du fandt frem til? Nej, det mente jeg ikke. Jeg ved ikke lige, hvordan den sprang i gang her, for den står 10 numre oppe på min playlist. Det beklager jeg mig.
1: Ja, det er netop det, der... Det er jo det ved de kære computer, de kan finde på hvad som helst.
0: Ja, de har deres eget liv.
1: Jim Reeves og Oklahoma Hills.

0: Oklahoma Hills med Jim Reeves. Det var lang tid siden, jeg har spillet noget med ham. Nu kom der en her.
1: Jeg vil spille noget med Bisedin. Aloha Hey. Tror jeg, det er sådan, man siger.
0: Jo.
1: Det var i hvert fald sådan, jeg sagde.
0: Lyt til, hvad de siger.

0: Det var vi sætter ind med Aloha Hey.
1: Så har jeg fundet Lotte Risholdt. Hun har også langt repertoire. Hun har både That's Top og ja, hun har også ligesom...
0: Country og...
1: Country, ja. Det er den, jeg har fundet. I Feel In Love.

0: Ja, det var en med, der var godt gang i med lidt Rishold her. I kontraafdelingen i hvert fald.
1: Det er i mig.
0: Vi en love.
1: Vi skal høre Blue Hawaii, som ikke spiller mere. De eksisterer ikke mere. Og vi skal høre nogle af dem, der hedder Let's Go Dancing.

0: Blue Hawaii med Let's Go Dancing.
1: Nå, jeg kunne ikke nære mig for Wenche Myhre, det kom jeg i tanke om forleden dag.
0: Nå,
1: det var noget,
0: det er også godt.
1: Jeg så noget over Norge, ja. Og så tænkte jeg, så det spil man da lang tid siden, der havde spillet Wenche Myhre.
0: Jeg købte engang nogle CD'er med hende, og så spillede jeg for nogle af mine kammerer. De var helt vilde. Mm-hmm. Fuldstændig skoldet med det musik.
1: Her får hun så hjælp af James Last i baggrunden. Og det var en af dem, hun også blev populær med dernede. Alle mander. Alle.

0: Ja, alle de mander, alle de mander. Ja, ja, sikke en succes, hun havde dernede. Ja. Det var da helt utroligt. Der kunne Gitte Henning ikke følge med, selvom hun blev populær dernede. Det var alle mander, alle.
1: Vi skal ud på det blå og svanen tur, og det skal vi i selskab med på slaget 12.

0: Det var på slag 12 med Ude på det blå, Ocean.
1: Det må være varmt.
0: Ja.
1: Nå, vi skal til programmet mere.
0: Ja.
1: Åben søndag med hilsen og musik og velkomst. Og man må da meget gerne ringe ind og,
0: ja,
1: og lige at forstyrre os lidt.
0: Det gør ikke noget. 98 67 41 00. I tager gerne imod musikønsker. 3 styk for 50 kroner, 7 styk for 100 kroner. Nye medlemskaber, også meget gerne. Så desto flere medlemskaber, desto bedre.
1: Der er ledige pladser.
0: Ja.
1: Og du skal aldrig sige aldrig.

0: skal aldrig sige aldrig sang. Norske Ole Ivers. Ja, nu er de jo stoppet, men det var jo også orkester, der blev dannet tilbage i 60'erne. Så der var ikke noget at sige til.
1: Nej, det er ikke.
0: De siger stop.
1: Jeg vil springe til deres naboland. Ja. En tur til Sverige. Og spille et nummer med en, der også er stoppet, men det er helt naturlig årsag, at han er stoppet. Han gik hen og døde af corona. Af corona, ikke med corona. Det har jeg i hvert fald læst. Vi skal høre nummer med ham, nemlig 1000 hvide syrener.

0: Ja, det var Thorleifs med 1000 hvide syrener. Det var i hvert fald mange syrener, synes jeg nok.
1: Ja, nu skal vi have medley med Jack Jersey, og det er Juanita Medley.

0: Det var det medley. Altså, det var om Juanita. Og det var Jack Joshi.
1: Ja, det var ganske udmærket. Men telefonen, den er åben. 98-67-41-00. Der er en, der ringer på studietelefonen, og den er ikke åben endnu. Vi har jo spillet Tony Christie med Dancing in the Sunshine.

0: Ja, telefonen den ringede jo, så vi har spillet lidt ekstra musik. Hvad var det, du spillede?
1: Jeg spillede først Tony Christie med Dancing in the Sunshine.
0: Ja, nu skal du bare høre, ja. Det her, det var jo de to melodier, jeg spillede, det var jo tilbage fra 60'erne.
1: Ja.
0: Det var Claus og Servants med Cotton Fields. Og My Sweet Lord, ved du, hvem det var med?
1: George Harrison.
0: Nej, det var med James Lars kor.
1: Var det?
0: Kor.
1: No.
0: Minikor på 3 stykker. Okay. Det lød ikke sådan.
1: Nej, det er da et George Harrison nummer.
0: Det var godt nummer, ja.
1: Jeg vil spille nummer Rocknelle, og det skal være Amanda.

0: Det var Rockmalle med en Mente, en af hans helt store hitter.
1: Ja, det var, den slap han godt fra.
0: Ja, det gjorde han.
1: Lad os se. Ja, jeg vil have fat i Maverick, så selvfølgelig driller han der. Men skal vi så ikke tage... Nej, vi tager ikke... Vi tager ikke den der med Dance the Night Away. Vi tager den der her, Come as a Rain.

0: Ja, det der fik mig til at spille et nummer her, det er, at nu har jeg set regnvejr i dag. Det er lang tid siden, jeg har set regnvejr. Så det fik lige mig til at tænke på at spille det her nummer. Her kommer Sverre Ruin.
1: Og Henny, en af vores kolleger her på radioen, hun har fødselsdag i dag. Tror det er derfor, det har regnet?
0: Ja,
1: men han ved jo aldrig.
0: Nej, det ved
1: man. Hun kan jo godt være noget af en bandit. Nå, Henny.
0: Ja, det var altid været
1: god. Ja, det har du. Et stort tillykke til dig med fødselsdagen i dag. Og jeg håber, du har haft en rigtig god dag. Og et kæmpe tillykke her fra dine kolleger på Mitjø Radio.
0: Helt sikkert.
1: Det skal du i hvert fald have. Og her kommer lidt musik til dig. Jeg ved sådan set ikke engang rigtig, hvad det er musik, du kan lide, men... jeg håber, du kan lide de her tre numre.

0: Ja, Henny, det var et stort tillykke til dig, en af vores rigtig gode kolleger her på Midtfjord Radio, som har fødselsdag i dag. Og du fik Skipper Company med tillykke, Kennedys med hjertelig tillykke, og Birthe Kær med, vi siger tillykke.
1: Ja, så har vi sagt tillykke.
0: Alle gode gange tre, kan vi lige sige. Så jeg håber, du har en god dag, og fortsat god aften til dig.
1: Også herfra. Og vi skal lytte til Lucky Man med Mark Chestnut.

0: Ja, Lucky Man med Mark Chestnut.
1: Jeg vil tage lidt country, men det bliver jeg med en dansker.
0: Nå.
1: Vi skal høre Brown Eyed Girl, og det skal vi med Johnny Hansen.

0: Først så spillede jeg Johnny Hansen med Brown Eyed Girl.
1: Ja, og jeg fandt, hvorfor dog vente til i morgen?
0: Nej,
1: det kunne vi ellers godt gøre.
0: Ja.
1: Men det gør vi ikke.
0: Nej, det gør vi ikke. Jeg vil spille et gammelt nummer med The Trumpet Singers, Kansas City.

0: Rouge. Det var det som Free Singers med Kansas City. Og vi er ved at være så langt, at vi skal til at tænke på en medlemsquiz her kl. 20. Der er 30 sekunder tilbage. Men må ikke jeg kan starte med at læse reglerne op. Deltagelse kun for medlemmer og personlige deltagelse. Medarbejdere kan ikke deltage. Navn, medlemsnummer og medlemstype oplyses i telefonsluse. Herefter kommer man ud i radioen. Der kan deltages med en rigtig besvarelse per personligt medlemskab, to på et husstand. Blandt rigtige besvarelser trækkes lod om et musikgavekort på 3 stykker musik, som kan benyttes ved henvendelse på kontoret. Man kan også, hvad det hedder, få det spillet her i aften ved os. Det er bare at henvende sig til en af os på telefonen, så klarer vi det. Og ja, er du klar? Fordi så er jeg nemlig klar.
1: Nå ja, er du virkelig nået igennem alt
0: ja,
1: det?
0: Ja.
1: Det var da en ordentlig en, du kom igennem. Ja.
0: Nå. Og telefonen, quiz-telefonen, det er jo 98 67 38 00.
1: Ja, så skal vi begynde på... Nå, det er vi er ellers ikke kommet i gang. Det lyder da helt utroligt.
0: Det var hurtigt. Vi skal ikke sagt nogle spørgsmål nu.
1: Nej.
0: Allerede har vi lytter igennem. Yeah.
1: Så det skal vi sætte en musik på, og så høre, hvad vedkommende vil.

Det er jo slet ikke noget nyt. Nå, mens vi fik det med telefonen ordnet, så flyttede vi til Bamse. Der er noget ved dig. Ja, men så prøver vi at finde ud af det. Så vi begynder med det første. Den puklede kamel kaldes også ørken. Skib, hvilken kamel kaldes for ørkenskib? Er det en dromedar, er det kamelen, eller er det et æsel? Altså, hvilken af dem kaldes for ørkenskib?

0: Ja, Dorte, har du godt bud på?
1: Ja, jo, der mente det en kamel.
0: Du mente, det var en kamel? Ja, ja, det kunne godt være.
1: Ja.
0: Men ved du hvad, du prøver igen.
1: Jamen, det er bare i orden. Okay, hej.
0: Hej så.

0: Ja, Inger, har du et godt bud?
1: Ja, hej, Marianne. Ja, det er en dromedar.
0: Det er en dromedar, ja.
1: Ja.
0: Hvor den kan halde det vand i den pukkel der.
1: Nej, det består jeg heller ikke, men det kan det helt, så.
0: Det er godt at have sådan et vandværk.
1: Ja, det er godt at have vandværket med, ja.
0: Det er godt, du kommer over til ham på den anden side.
2: Jeg har sat et pænt kryds for dig.
1: Tak for det.
2: Det er godt.
1: Ja, ja.
0: Ja, så kommer det et, hvor der ikke er tre valgmuligheder. Hvad er navnet på den amerikanske opfinder på, der, om igen, hvad hed den amerikanske opfinder, der opfandt telegrafen? Altså, hvad hed opfinderen, der opfandt telegrafen? Hvad hed han?
2: Har du noget valgmulighed?
0: Nej. Ja, det var det, jeg sagde. Der er ikke tre valgmuligheder her. Ja.

0: Ja, god aften, Kim.
1: Ja, god aften.
0: Ja, har du et godt bud for, hvem der opfandt telegrafen?
1: Jeg prøvede at sige Benjamin Franklin.
0: Det var det ikke. Du prøver igen.
1: Det var ikke.
0: Du prøver igen.
1: Okay. Det er godt. Hej. Ja, hej.

0: got me stumped.
1: Ja, Inger, har du godt bud på det?
2: Jeg prøver. Edison.
1: Det kunne være Edison.
2: Nå, men det var det ikke.
1: Så. Det var det ikke. Det kunne
2: nå,
1: være
2: jeg
1: ham.
2: Prøver igen.
1: Men ja, nu nærmer du dig, nu nærmer du dig i hvert fald en opfinder.
2: Ja, det er bare i orden. Ja, ja hej.
1: Hej. Han hedder Samuel til fornavn. Han hedder Samuel til fornavn. Og efternavnet, det begynder med M.

0: Ja, det var det. Ja. Et godt bud.
1: Stemmer imot.
0: Fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Jeg må også dig over til den anden side.
1: Jamen, det er bare i orden.
2: Og du har fået kryds.
1: Det er godt. Tak skal du
2: have. Ja, fint. Ja, hej.
0: Så skal vi over i en helt anden gryde. Folk, der lader som om de sover, hvad kalder man den person? Altså folk, der sover, eller lader sig sove, hvad kalder man den person?
1: Det

0: Ja, Inger, har du et godt bud?
1: Ja, det er rævetævlen.
0: Ja, der er mange rævehuler.
1: Ja, det er der.
0: Det er godt, jeg sender dig over til ham den anden her.
1: Det er fint.
0: Han sover i hvert fald ikke, det kan jeg fortælle
1: dig. Nej. Så. Og så kan vi ikke være med mere, så må I have en rigtig god aften.
0: Ja, lige måde.
1: Jo, tak for det der. Ja, hej.
0: Og hvad for en skal vi så tage her? Den har vi taget derovre, så tager vi den her. Og det... Nej, jeg tror, vi tager den her i stedet for. Hvad kalder man en, der bor oppe i Skagen? Hvad kalder man sådan en? Hvis man kommer fra Skagen, hvad kalder man sådan en?

0: Ja.
1: Det var dårligt. Det fik
0: nå, det er dårligt. Det er dårligt. Ja, dårligt. Et godt bud.
1: Jeg skal lige have lukket op for en.
0: Nå, for så. Er du der, Dorte?
2: Ja, det er jeg.
0: Det var godt. Han vil ikke lukke. En gang til.
2: Jeg siger, vi kalder dem stadigvæk for skovbrug.
0: Gør du det? Gør du det? Ja. Jamen, ved du hvad? Skal vi så ikke lade den gå igennem?
2: Oh, det synes jeg da sådan set, fordi det, ej, jamen, det er også lidt nemt for mig, fordi jeg bor herovre, ikke?
0: Ja. Men
2: det må også godt være nemt heroppe en gang imellem.
0: Selvfølgelig. Ja. Jeg er sådan derovre til ham, den anden, men han er ikke en skavbo.
1: Jeg har sat dig, Christian. Nej. Jeg er ikke en skavbo.
2: Nej.
1: Det er ikke.
0: Det er godt.
2: Ja. Vi fortsætter med.
0: Ja.
2: Jeg må ikke være med mere.
0: Nej. Nå, kan du have en god aften?
2: Ja. Tak i lige måde.
0: Ja, det er så godt.
1: Hej.
2: Ja, hej.
0: Skal vi tage den her, der hedder... Hvad er øen Madeira? Hvad er den kendt for? Altså øen Madeira, som ligger ude i Atlanterhavet der. Hvad er den kendt for? Der er noget ganske kendt. Og det er flydende. Man kan drikke.

0: Ja, Nissa. Et godt bud.
1: Grand Manet.
0: Ikke Grand Manet. Det kunne det være.
1: Jamen, det var fordi, du sagde, at du var flydende, og så kom jeg lige i tanke om det.
0: Ja, men det er jo også flydende, det er.
1: Ja, men
0: det er en slags dessertvin. Lad mig hjælpe med det.
1: Jo.
2: Og det er ikke noget, jeg
1: bruger. Så er det noget sherry, altså.
0: Ja, noget i den retning, ja. Noget i den retning, ja.
2: Så heller en kold cola. Det ved man, hvad er.
1: Nå.
0: Du prøver igen.
1: Jeg prøver igen, ja. Det er jo en godt, ja. Hej.
0: Det er en slags dessertvin. De bruger den for, man bruger for det mest til dessert.
1: Ja.

0: Ja, god aften, Knud Bjarne.
1: Goddag, Malle.
0: Ja, ja. Hvad er det for noget stads, det der? Hvad hedder det?
1: Jeg
0: prøver med
1: portvin.
0: Ja, det er portvin. Det er en portvin. Madeira-vin. Okay. Det er en portvin.
1: Ja, okay.
0: Ja, det er noget, men det er noget søstdags.
1: Ja, jeg bruger den
2: ikke om. Ja, det gør jeg heller ikke.
0: Ja, den er kendt for sin Madeira-vin. Det er en slags portvin.
1: Okay.
0: Helt jo, du kommer over til den modsat.
2: Og jeg har sat det pænt kryds ved dig.
0: Og han sidder og drikker vand. Ja.
2: Det er godt. Ja.
0: Nå skal vi over i sportens verden. Og det drejer sig om Belgien. Hvilken nationalsport er det i Belgien? Hvilken sportsgren er den populæreste i Belgien?

0: Ja, god aften, Gunhild. Har du godt bud?
1: Ja, god aften, Marianne. Jeg tror, det er fodbold.
2: Du tror, det er fodbold?
3: Det er de også kendt for, men der er en sport, der er yderligere populær dernede. Du prøver igen.
1: Ja, hej.
4: Hej.

0: Ja, god aften, Knud Bjarne.
1: Goddag igen.
0: Ja, ja. Nu kom vi ind i sportens verden.
1: Ja, det ved jeg ret meget om. Ja, det ved jeg ikke ret meget om, det der.
2: Jamen, jeg, fik du ikke en sort streg i panden der?
1: Ja, jeg tror, det er på en cykel.
0: Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Det er cykelsport.
1: Ja. Det har
0: jeg jo
1: mærket
0: over. Ja, sådan er det. Men sådan er med både Belgien og Holland, de er helt, helt vilde med cykelsporten. Sådan er det.
1: Sådan er det.
0: Ja, det er godt. Jeg sagde, helt i orden.
2: Jeg har sat det pænt kryds for dem.
0: Hej. Ja, så det kan være, jeg skulle prøve at kigge lidt på det her. Se. Hvor mange tangenter har et klassisk klaver? Altså, hvor mange tangenter har et klassisk klaver? Og jeg hjælper så meget med, at der er under 100. Husk nu, det er klassisk klaver. Det er ikke almindelig klaver.
2: Sagde du det der? Det var en hjælp.

0: God aften, Kim. Har du et godt bud?
1: Jeg prøver at sige 88.
0: Det var sandelig ikke dårligt ramt. Det er helt i orden.
1: Ja, helt rigtigt.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Okay. Godt. Jamen, så var det et pænt kryds.
1: Det er godt. Tak.
0: Og han må godt sætte et stort kryds, for det var helt rigtigt.
2: Ja,
1: ja, det er godt.
2: Det er godt, ja.
1: Hej. Godt. Hej.
0: Ja, så tror jeg, vi går over i den her. Hvad er en pøleskunk? Vi er over i andet spørgsmål, så tag lige roligt. Hvad er en pøleskunk? Er det en let levende kvinde, en forkæle møgeunge, eller er det en, der arbejder hurtigt og tjusket? Altså, hvad er en pøleskunk? En let levende kvinde, en forkælet møgeunge, eller en, der arbejder hurtigt og også er tjusket?

0: Ja, Gunnhild, har du godt bud på det?
1: Jeg tror, det er en, der arbejder hurtigt.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
2: Godt, jamen, så får du det kryds.
1: Så ja, tak.
0: Du kan arbejde over til ham derovre på den anden side.
1: Jeg ringer 2 gange mere, så.
2: Ja, det er bare i orden.
1: Hej.
0: Så tager vi den, der hedder her. Når det futter på Fyn, hvad gør de så? Fyrer det? Eller går det godt? Det passer godt sammen. Altså, når det futter på Fyn, hvad gør det så? Fyrer det? Eller går det godt? Eller passer det godt sammen?

0: Ja, Niels Erik, har du et godt bud?
1: Ja, det er Fyre.
0: Det er Fyre, det er fuldstændig rigtigt. Vi fyrer over til ham den anden derovre.
1: Jo.
2: Jeg har sat et pænt kryds for dig.
1: Jamen, tak for det.
2: Det er godt, ja.
1: Hej.
2: Hej.
0: Hvad er en dulledage? En dullevase? Altså, hvad er en dullevase? Er det et lokum i det fri, en krusedulle, for eksempel på et stykke papir, eller en puderdåse? Altså, en dullevase, er det et lokum i det fri, en krusedulle, for eksempel på et stykke papir, eller en puderdåse?

0: Ja, har du et godt bud?
1: Ja, hej Mane. Jeg tror, det er krusedule på papir.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Jeg tror, det var en puderdåse.
0: Jeg duller dig over på den anden side.
2: Så. Jamen, jeg har sat et kryds ved dig.
1: Jamen, jeg ringer igen, for jeg har en mellemnummer mere igen.
2: Ja, det var i orden. Det skal der være velkommen til. Hej.
0: Så har vi et spørgsmål, der hedder Allen Ridder. Er det en skrædder, en kusk eller en bedemand? Altså en Allen Ridder. Er det en skrædder, en kusk eller en bedemand?

0: Ja, Gunhild. Et godt bud.
1: Ja, jeg tror, det er en bedemand, Marianne.
0: Det kunne det være. Du prøver igen.
1: Ja, hej.

0: Ja, god aften.
1: Ja. Jeg tror, det er en skrædder.
0: Du tror, det er en skrædder? Ja, ja. Ved du hvad, jeg sender dig over til skrædderen på den anden side.
1: Jo, tak.
2: Så har jeg sat et kryds for dig.
1: Tak skal du have.
2: Det er godt.
1: Hej.
2: Hej.
0: Så skal vi over i noget helt andet. Hvad er ulvefis? Altså ulvefis, er det et ådsel, en svamp eller en ildelugten reben eller bøvs? Altså ulvefis, er det et ådsel, er det en svamp eller er det en ildelugten bøvs?

0: Ja, Anita, har du godt bud på det?
1: En ildelukkende bøvs.
0: Det kunne det være. Nå. Du prøver igen.
1: Ja, jeg prøver igen. Ja, det gjorde jeg. Godt, ja. Hej.
2: Nå.
0: Svar.

0: Nej, Inge Lise, et godt bud.
1: Jeg tror, det er en svamp.
0: Du tror, det er en svamp?
1: Ja. Ja.
0: Men ved du hvad, der er ikke gået svamp i noget som helst der.
1: Ja, og du har heller ikke gået svamp.
0: Så kom over til den anden side derovre.
2: Og du har fået et kryds.
1: Tak for det.
2: Godt.
1: Hej.
2: Hej.
0: Så lige spørgsmålet mere, inden vi skal have et stykke musik. Hvad er lidekikke? Altså, hvad er lidekikke? Er det polarlys på den nordlige halvkugle? Er det en spand til gløder? Eller en smidt som lungesygdom? Altså, hvad er lidekikke? Er det polarlys på den nordlige halvkugle? Eller er det en spand til gløder? Eller en smidt som lungesygdom?

0: Gunhild.
1: Ja, Gunhild, har du godt bud?
2: Ja, jeg tror, det er den der lungesygdom.
1: Du tror, det er lungesygdommen? Ja, det kunne det være. Du prøver igen.
2: Jeg prøver igen, hej.
0: Ja, hej.

0: Ja, Anissa, et godt bud.
1: Goddag, Marianne. En glødende spand.
0: Ja, pas på fingeren.
1: Ja.
0: Ja, du kommer over til den modsatte side.
2: Og jeg har,
1: det er bare i orden.
2: Jeg har sat et pænt kryds ved dig.
1: Det er fint, ja. Ja. Elmut, godt,
2: det er godt, ja.
1: Vi snakker så lidt.
2: Det gør vi, ja.
1: Hej.
0: Skal vi ikke tage et stykke musik, og så slappe lidt af?
2: Jo, og jeg vil spille Peter Aldal og Ida Lohmann med deres nye nummer, når Mosekonen brygger.

0: Det var den nyeste singleudspil fra Peter Aldal og Ida Lohmann med Når mosenkonen brygger.
1: Skal vi fortsætte?
0: Ja, det må vi hellere.
1: Hvad er en maskeballe? Altså, hvad er en maskeballe? Er det en fed og doven kvinde? Er det en alkove med bløde puder? Eller er det en kurv til strikketøj? Er det en fed og doven kvinde, en alkove med bløde puder eller en kurv til strikketøj? Maskeballe.

0: Ja, et godt bud.
1: Ja, jeg tror, det er en kur til strikketøj.
0: Du tror, det er en kur til strikketøj? Ja, det kunne det være. Du prøver igen.
1: Ja, hej.
2: Hej.

Altså, hvad er en maskeballe? Er det en fed og doven kvinde? Er det en alkov med bløde puder, eller en kur med strikketøj? Det var altså ikke en kur med strikketøj, det var et af dem, vi har fået. Så der er en fed og doven kvinde, eller en alkov med bløde puder tilbage. Hvad er maskeballe?

0: Ja, Gunhild, har du bedre bud den her gang?
1: Ja, så tror jeg, det er den første, du sagde.
0: Nå, den der med en fed og doven kvinde.
1: Ja. Ja,
0: det passer meget godt. Ham på den anden side, han er ikke doven, han skal nok sætte krydset.
2: Nej, det var det, jeg lige sagde til Marianne. Det kunne jo altså lige så godt dem med puderen, fordi hvis man ligger ned i sådan en stor kvinde, det, hun kan jo også være blød at ligge oveni.
1: Ja, ja.
2: Ja.
0: Ja, ja.
2: Det er godt.
0: Tænk nogle forslag.
1: Du... Ja, hej, så tak for i aften.
2: Ja, lige mod, Gunhild.
1: Hej.
2: Nu trykker på den på gør.
0: Ja, vi fik den da i hvert fald den. Så langt. Nu skal vi over i noget helt, helt andet. Nu har der noget med mad at gøre. Hvis man får... Ja, hvis jeg er på vej over i andet spørgsmål. Hvis man får krystekål i Thy, hvad får man så? Altså, hvis man får krystekål i Thy, hvad får man så? Får man stuet hvidkål, en kål omslag eller grønlangkål? Stuet hvidkål, en kål omslag eller grønlangkål? Krystekål i Thy,

0: Ja, god aften igen.
1: God aften igen.
0: Ja, hvad er det for en omgang, det her?
1: Det ved jeg, det er en så er vi skudt om den der med det der kolde omslag her.
0: Det kolde omslag? Ja. Ja, der prøver vi en gang til så.
1: Ja, det er bare
0: jo. Ja, det er helt jo. Det er godt.
2: Hej.

0: Nå, kunne Bjarne, har du bedre bud den her gang?
1: Det ved jeg nok ikke. Jeg skal godt lide, at det er Stue Vikål der.
0: Ja.
1: Ja. Stue
0: Vikål. Hvad er det, du sagde før? Ja, Stue Vikål. Ja, fuldstændig rigtigt. Ja. Fuldstændig rigtigt. Det er noget, der, det er noget, der smager af noget.
1: Det er
2: godt, at sådan er gode frikadeller til.
0: Ja. Hvis du er over til ham på den anden side.
2: Jeg har sat det kryds ved dig.
1: Det er bare jo.
2: Det er godt, ja.
0: Hvad er en kramsvend? Altså en kramsvend. Er det en ekspedient, en utro ægtemand eller en fordrukken lærling? Altså en kramsvend. Er det en ekspedient? Er det en utro ægtemand eller en fordrukken lærling?

0: Ja, godt bud, Inge-Lise.
1: Jeg må lige prøve at få mulighederne igen.
0: Nå, jamen det får du så.
1: Jamen, jeg tror, det er sådan en medhjælper, men jeg vil godt lige høre igen.
0: En kramsvend, er det en ekspedient, en utro ægtemand eller en fordrukken lærling?
1: Også er det en ekspedient.
0: En hvad for noget?
1: Ekspedient.
0: En ekspedient? Jeg ekspederer dig over på den anden side.
2: Godt, du får et kryds.
1: Tak for det.
2: Det var så lidt.
1: Hej.
2: Hej.
0: Hvad er en bøjl, når man kommer fra Thy? Altså en bøjl, B-Ø-J-L. Er det en fest? Er det en kjole eller en vogn? Hvad er bøjl?

0: vi tager en anden en. Vi tager en anden en.
1: Ja.
0: Vi tager en anden en, for den her bøjle der, det er en fest. Altså, hvad er en bøjle, når man kommer fra Thy?
1: Til fest.
0: Det er en fest, den her bøjle, for Thy. Vi tager en anden en. Hvad er en dangel? Altså, en dangel, er det en lang, mager mandsperson? Eller er det en høj anhænger til en traktor? Eller er det en skarp tækkekniv? Altså, hvad er en dangel? Er det en lang, mager mandsperson? Eller er det en høj anhænger til en traktor? Eller er det en skarp tækkekniv?

0: Mila, har du godt bud, for hvad det kunne være, sådan en dangle?
1: Jeg prøver den tit, du sagde.
0: En skarp tækkekniv?
1: Ja.
0: Nej, du prøver igen?
1: Jeg prøver bare igen.
0: Ja.
1: Hej.
2: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The motion.

0: Nå, Camilla, er godt brudt den her gang?
1: Jamen, så prøver vi den der med nummer to.
0: Nummer to?
1: Den der tings til traktor.
0: Ja, men så prøver vi igen.
1: Ja, okay, det er i orden.
2: Det er godt, ja. Hej. Så har du svaret.
0: Ja.

0: Nå, Camilla, lad os så få det rigtigt.
1: Ja, ja, det er så kun, mand sidst. Der er nummer et.
0: Nå, du mener nummer et. Ja, ja, en lang mager mandsperson. Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke sådan med mænd. De kan både være det ene og det andet.
1: Jamen, det er det.
0: Jeg sætter dig langt over til ham her.
2: Og jeg har sat det pænt kryds ved dig.
1: Ja, det er jorden.
2: Det er godt, ja.
0: Det var så det sidste spørgsmål i aften, så nu skal vi have udtrukket en vinder.
2: Ja.
0: Vi får lige lidt musik, og så
2: spiller vi lige et stykke musik, og det bliver Olivia Newton-John med Hopefully Devoted to You.

0: Det var Olivia Newton-John med Hopefully Devoted to You. Og frøken Skrap, alias Marianne, hun har trukket en vinder, og det blev Niels Erik, der har vundet den her gang. Og Niels Erik, du har vundet et gavekort på 3 stykker musik. Du kan vælge at få det spillet i aften, hvis du har lyst til det. Du kan også ringe på kontor en dag, og så få det spillet, hvis du hellere vil det. Det er helt op til dig. Vi skal bare gerne vide, hvad vi skal. Hvis ikke vi hører fra dig, så lægger vi et gavekort ind på kontoret, som du kan få indløst, når du har lyst. Ellers så ring på 98 67 41 00, hvis vi skal spille det i aften. Og tillykke med gevinsten, og tak til alle, der har deltaget her i quizzen i dag. Det var lidt anderledes spørgsmål, Marianne, hun har med til os i dag. De var lidt mere spøjs, synes jeg nok.
1: Hvad så med en dangel?
0: Ja, en dangel, det er en lang bønnesdag. Så ja, men vi vil, hvad det hedder, tilbyder jo at spille en masse godt musik for jer her den næste times tid. 3 stykker for 50 kroner, 7 stykker for 100 kroner, og vil gerne have tegnmedlemskaber. Det vil vi meget gerne have. Desto flere medlemmer vi får, desto større chancen også for, at vi bliver her og kan spille musik for jer. Og medlemskab personligt 175 kroner og husstand 250 kroner. Så har du noget at starte med?
1: Jamen, ja, det er nok en af dem, jeg spiller meget, en kunstner, jeg spiller meget med, det er nemlig Skipper, og han har også et rigtig lang repertoire, så vi tager den, der hedder 14 dage. Det er mange.

0: Eva Skipper & Company, 14 dage, det er mange.
1: Ja, det er. Det er i hvert fald mange dage, når, hvis man skal vente på at få løn. Jeg vil spille nummer, som jeg rigtig godt kan lide med Candice. Jeg hørte det godt nok den anden dag, men det er jo flere dage siden, så vi skal høre Joanna.

0: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Det var Candice og Joanna.
2: Nå, Bjørn, okay. Luk mig ind. Jamen, så prøver vi.

0: Det var Bjørn, okay, luk mig ind. Det prøver vi da i hvert fald på.
1: Ja. Så, eller som du sagde, så må han ligge nøgen under mål. Vi skal høre et nummer med Kim Larsen og Kuggen, nemlig Så længe skuden kan gå. Vi skal lige have en sponsor først.
2: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.

0: Så længe skuden kan gå. Den skulle egentlig hedde, så længe skuden kan sejle, men det hedder den så ikke.
1: Nej, det så. Der er så mange forskellige.
0: Ja.
1: Nå, yes, vi er over i en helt anden genre, og det er, så vidt jeg kan se, Dresinen, og skal vi tage den, der hedder Værprofeten.

0: Det var først Dræsinebanden med Vejrprofeten, og så det De Gyldne Løve, der fik fyldt deres krus op.
1: Ja.
0: Fyld op mit krus.
1: Jeg vil spille noget med grisehandleren.
0: Nå, grisehandleren.
1: Ja, han hedder bare Buster Larsen her.
0: Oh,
1: ud på flisen, Karoline.
0: Ja.

0: Det var Buster Larsen og U på flisen, Karoline.
1: Niels Erik, du har jo vundet på quizzen, og du har ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Du vil gerne lytte til brødrene Ivar Bent, Kom med mig, Kim Bernd med Vi vælger selv vort liv, og så Candice, Når jeg tænder lys i mørket. De kommer her til dig, Niels Erik.

0: Det var de tre stykker musik, der var bestilt. Niels Erik, brødrene Ivar Bent, kom med mig. Kim Berns, vi vælger selv vort liv. Og så var der Candice, når jeg tænder lys i mørket. Ja, det var de tre stykker musik til dig, Niels Erik. Fortsat god aften.
1: Oh, til dig. Tillykke med gevinsten.
2: Ja. Vi mistede i tirsdags jo desværre en af de helt store dansk-top-sanger hjemme, nemlig Bjørn Tidemand. Og min computer ville for et par timer siden starte med at spille den. Det fik den så ikke lov til, men nu kommer den her, Paloma Blanca.

0: Det var Bjørn Tidemand med Paloma Blanca.
1: Ja, hvis computeren er ellers røret på sig, så kunne det være, at jeg kunne finde noget. Og skal vi ikke tage den, der hedder Dansen går i Dannevang med Amek Due?

0: Jeg var lige lidt tidlig på den.
1: Du var lige hurtig nok.
0: Amek Duo, dansen går på Dannevang.
1: Nu skal vi have et nummer fra Shubidua 7. Vi skal have startnummeret på CD'en, LP'en. Vi skal have det nummer, der hedder Minus til Plus. Det er nummer om reklamens magt, hvordan den egentlig har fat i os.

0: Det er også med ur og minus til plus.
1: Ja.
0: Og det er ikke noget med strøm at gøre.
2: Jeg nu spiller jo den der Dansen går i Dannevang med Amagduer. Nu skal vi have Sommerdansen går med Vikingerne. Den har jeg ikke rigtig fået at spille, for jeg spiller den faktisk først i sommeren. Den passer ikke rigtig til om vinteren, vel?

0: Det var Vikingerne med Sommerdansen går.
1: Og det bliver nok mit sidste nummer for i dag. Det er Montana med Arns Mindevældsen.

0: Det var Montana og Arns Mindevalsen.
1: Så er det ved at være tiden, vi skal til at sige godnat.
0: Det er det, ja.
1: Men vi skal lige have mandagens program.
0: Ja.
1: Vi begynder klokken 8 i morgen, frem til klokken 9 med morgenkvisten. Og når klokken bliver 9, frem til klokken 10, så er der musik til arbejde. 10.00 til klokken 11, mandagsmusik. Fra klokken 11 til 11.30, så er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. 11.45 frem til kl. 12, så er der udsendelsen på Genhør. Så holder Midtfjord Radio pause fra kl. 12 til kl. 15. Og så er det Radio 919, der underholder og spiller musik. Når klokken er 15, så er Midtfjord Radio tilbage igen. Og det er med udsendelsen musik til eftermiddagskaffen. 16.15 til 16.30, fjordens stemme. 16.30 til klokken 17, musik og hilsner, og 17.00 frem til klokken 18, udsendelsen Kunstneren og Musikken. Når klokken bliver 18, så slutter Midtfjord Radio og overlader senderen til Radio 919 fra klokken 18 frem til klokken 22. Det var programmet for i morgen mandag, og Midtfjord Radio er tilbage i morgen klokken 8 med morgenkvisten, og studieværterne i aften, Marianne
0: og Helmut.
1: Ja, tak for i aften. Tak fordi I lyttede. Og skal vi ikke sige godnat?
0: Nej, på snart igen lidt. Og sov rigtig godt. Og vi plejer at slutte med Lene Holme. Vi ses snart igen. Og det gør vi jo.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.